nanosa ramada kaino sobredita le de de de de le de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Rebeda de Kaina na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele ilto livrundu zize kuana na ala ya da da da da da da da da da da ramanezo veina